har awagana san da ci da bare ga na kazi zinan nai amma sun na yarmi kirintu da so futu ada ta ide bule ni meji tamtaman ga wale ne bule ni har kirin shi na ilon amma na ida kusa to do haya andiro abi waka zuro bayan nasidin clan andia kirin sano.